radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš.

Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani pun.

teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame, karo, pik, herci, tref. I bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: za celu Srbiju. Za vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, sa vama su, vreme da vam poželimo dobro jutro. Dobro jutro, Sofija. Kako si, Sofija?
2: Evo, kolega, sjajno, prosto sam sjajno. Četvrtkom ujutru sam obično sjajno.
1: Ja, da.
2: Pa četvrtak je, tu je petak,
1: onako,
2: znaš.
1: Da, počnemo leto, privodimo kraju radnu nedelju, privodimo mesec kraju. A, pijemo prvu kaficu i možemo na neku prvu informaciju, može?
2: Može.
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, prva jutarnja informacija je da je Srbija osvojila 5 medalja, nije
2: na
1: sport
2: olimpijadi.
1: U pitanju, da, na Evropskoj olimpijadi, iz čega, Sofija?
2: Fizika.
1: Eto ti.
2: Bravo za sve učenike iz Srbije koji su osvojili ovih 5 medalja, dakle, takmičenje iz fizike, Evropska olimpijada. Pa prelepo,
1: da,
2: stvarno.
1: Da, dve zlatne, jedna srebrna, dve bronzane, tako da petočlana ekipa je predstavljala Srbiju, sjajno, jedno veliko bravo i od ekipe najboljeg jutra.
2: Da, jedan onaj aplauz.
1: Čekaj samo sekund, da, jedan, evo, aplauz. Što ti tapšeš, imamo ovo i nasnimljeno.
2: Pa ja volim da i ja dodam.
1: Dobili ste i aplauz za Sofije. Lena Kovačević i Kafe za početak, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
11: Maksima.
12: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
14: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
15: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
16: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
15: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
16: Vrnjačka banja.
17: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
18: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled

0: Vlado Georgijev kaže, s Bogom ljubavi, mi vam kažemo, dobro jutro ljudi.
1: Dobro jutro ljubavi.
0: Dobro jutro.
1: A treba ustati svako jutro, pogledati se u ogledalo i reći, dobro jutro ljubavi.
0: Da, sam sebi.
1: Da.
0: I to ti onda popravi dan.
1: Pa aj probaj pa mi javi.
0: Ajde probaj ti pa meni javi. Pitanje jutra. Pitanje jutra. Da, pitanje jutra glasi, koja sitnica vama odmah popravi dan, popravi raspoloženje, navesti osmeh na lice, šta je to dovoljno da ste instant raspoloženi? Imaš ti neki primjer?
1: Kad mi neko donese kafu.
0: To ti popravi raspoloženje.
1: To mi popravi raspoloženje. Stefan nama svako jutro svima ovde u studiju napravi kafu i meni to uvek popravi raspoloženje. Yes, znate, onako, yes. Ujutro ste mrzoljni, pa dok stavljate tu kafu, znate da vam je to ono izvor, eliksir života. I onda onako namrštim kuvaš kafu. A ovo donese ti neko tu prvu jutarnju kafu i onda i prođe taj moment, nekako brže postaneš pozitivan.
0: Da. Meni popravi raspoloženje ako vidim da se neko smeje jako ili ako neku glupavu foru izgovori. Toliko glupo da je urnebesno, da se smejemo 20 minuta, da, u tebe gledam.
1: vidim. Pa, mislim, kakve fore mogu biti glupe, se samo i priznaju.
0: Da. Dajte vaše primere koje sitnice vam odmah poprave dan na 069-308-7646 na Viber, da vidimo, da možda iskoristimo nešto, što da ne.
1: Pa jedan zagrljaj sigurno može popravi dan.
0: Sigurno, Aleksandra Radović u nastavku i Živeo kraj, dobar dan.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra je glasilo: koje su to sitnice koje vam ulepšaju dan? I imate dosta primjera. Kaže: Zdravko, kad ujutru otvorim oči i shvatim da mogu još 20 minuta da spavam. O, prelepo, da. A ja se malo iznerviram zapravo kad shvatim da sam ustao pre vremena. Ne mogu onda da zaspim. Kako ću spavam još 20 minuta?
2: A kako to najslađe, bre? Znaš, ono da produžiš.
1: Neće biti 20 minuta, bit će još sat i po. Zato ti kažem, vodit ću sama program.
2: Nemoj onda da se vraćaš da spavaš.
1: Kad otvorim frižider i setim se da imam parče torte koje sam zaboravio, kaže Marko. Što je to dobro, da, i zapravo mi imamo neku parče torte ovdje.
2: Imamo, kaže Milica, moj muž.
1: Moj muž.
2: I to je skroz okej.
1: Da, dobro, skroz okej. Kad mi dete samo od sebe kaže volim te, kaže Nina, dobro, to je skroz samo od sebe.
2: Da ne nateraš dete ili da nisi kupio, da nije pod ono primorano da ti kaže.
1: Da. Evo, s ovim mogu da se poistovetim. Kad otvorim aplikaciju banke, stanje je malo bolje nego što sam mislio.
2: Nije mi se desilo.
1: Nije mi se, da.
2: Bila bih zadovoljna da otvorim aplikaciju banke i vidim samo da je nula, da nije u minusu, i ja bih već bila ono, to su sitnice koje život znači.
1: Da, ajde da vidimo da li će vremenska prognoza da nas raspoloži, kako je stanje danas.
0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
2: E, danas kažu neka upozorenja ovde od prevelike temperature u suštini, jer će maksimalna dnevna biti 35 stepeni, što bi značilo da...
1: Rastu temperature, da. Sunčano je toplije nego juče. Moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak u drugoj polovini dana. Eto, najviše dnevna od 31 do 35 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nisam A. Najbolje jutro. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo
1: Impex. Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Hej, Lili!
7: Mhm.
6: Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Kada

0: Metal 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
2: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
3: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
0: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Bakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Prijatelj festivala Forma Ideale.
6: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
7: Da!
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

0: Budilnik. Sponzor Kotani Quick and Easy. Baš onako kako voliš.
1: Buđenje.
2: Buđenje, vreme je za buđenje. Evo, Petao Đura je nestrpljiv. Ima da vam kaže jedno dobro jutro na njegovom petlovskom i da vas pozove da, da glasate, ne treba da glasate ništa, nego da nam kažete vašu muzičku želju ovog jutra na Viber 069-308-7646. Hoćemo da vam pomognemo, da nam pomognete vi u stvari da se mi razbudimo.
1: Tako je, da se svi lepo sad ovog trenutka, ako vozite vi onda kad stanete na semafor, protegnemo, rastegnemo, spremimo se da malo izađuskamo, zato što znaš kako kažu, da ti je dan za 50% bolji, da si ti za 50% srećniji svakog dana ako malo igraš i pevaš.
2: A zato ti igraš i pevaš kao normalno u 6:30.
1: Da.
2: Sjajno. I bude ti zaista bolji dan.
1: Bude mi bolji dan, tako da ljudi, ajde da i vi i vama bude bolji dan.
2: Ajde, dajte vaše muzičke želje na Viber 069-308-7646. Hit Budilnik sa vama. Jakob Jozinović, nova stvar u nastavku na mjestu mom. Tako?
1: Ja sam na mjestu svom, ali vidjet ćemo kako je na tvom mjestu.
2: Ajde, dobro jutro.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Venecuelu su pogodili zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima pod ruševinama. Narodna skupština odlučuje o 32 tačke o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje počinje u 10 časova. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata počeli su na Univerzitetu u Beogradu i u Nišu, u Novom Sadu danas, Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma. SAD uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. Sa druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu, dok Iran i Turska kritikuju izraelsku politiku u regionu. Odbojkaši Srbije poraženi su od Japana sa 3-1 u prvom duelu druge takmičarske nedelje Lige nacija u francuskom Orleanu. Naredni dueli Srbije su protiv Kube 26. juna, Francuske 27. i SAD-a 28. Tokom treće nedelje Beograd će biti jedan od domaćina Lige nacija.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
6: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
5: Wow, je li to jedina nagrada?
6: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
5: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
6: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. nebesa.rs.
9: Samo u prodavnicama Svetofor.
10: Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
11: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
12: Spakovani ste za put? A probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
13: Hit FM.
14: Vremenska prognoza.
15: Sponzor
16: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
17: Austrijska tehnologija.
18: Još toplije ovog četvrtka.
19: Biće beton vreo u gradovima.
18: Biće beton vreo, to je tako, Sofija, poetski da vam objasni da je toplo.
19: Da,
18: najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni. Rastu temperature narednih par dana,
19: je
18: li tako?
19: Tako je, jedno upozorenje da ne izlazimo nigde bez vode, nekog šeširića i sun protection ili ti zaštite od sunca.
18: Tako je.
20: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
21: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
22: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Vreme je da čujemo rubriku koja se zove
3: Ovo je danas Reč jutra.
4: Reč jutra je ovoga jutra lista. E sad, može biti izborna, može biti muzička, topli, svakakvih lista ima, to uglavnom se svodi na neko članstvo, ali ovog puta ne.
2: Tako je.
4: Ovog puta lista je, znači nešto drugo.
2: Da, lista znači da budući srednjoškolci su juče i danas popunjavali listu želja za upis, jel te, koju srednju školu će, u koju će upasti, zašto tako imaju je bodova.
4: Tako je, ja kada je bila ta lista želja, ja sam to popunjavala, to smo mi pisali na papiru, jel te, ručno sve, da, i onda da, pogrešiš da. Jedno slovo od imena škole, pa precrtavaš, pa dajte novi papir. A sad oni mnogo, to elektronski, čoveče.
2: Tako je, mnogo je praktičnije i sećam se to što god je trebalo na papiru da se popunjava, meni obavezno se prospe neka voda, to se razmrlja, pogrešno napiše slovo.
4: Pojede ti pas.
2: Pojede ti pas, more. Ne može da ti pojede elektronski ništa, niko, lepo tamo klikneš i zabereš, to je to.
4: Jeste, ima tehnologije, imaju i dobrih strana, jedna od njih jeste baš ova što školarci, evo sada trenutno, mogu tu svoju listu želja još danas da popunjavaju online putem e-uprave, je li tako?
2: Portal Moja srednja škola, a mogu da urade to i kao što smo mi nekad radili starinski, da odu direktno u svoju školu od 8 do 15 časova i da završe to sve.
4: Pa vi kako vam je draž.
2: Kako vam je drago. Konačni rezultati raspodele po školama gde ste zapali su 29. juna. Pa zato neće sam ja zapao.
4: Pa zato da neće svi ko ti ja da zapadaju gde tako mogu. Tako, nego se, ima ljudi potrude se
2: ima
4: uče.
2: Ima ljudi potrude se uče. I čak i u prvu listu, ono, prvu želju u stvari.
4: Ali svi greše.
2: Svi greše. Greh u nastavku i se nida, dobro jutro.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Ispred teatra Balšoj.

0: Celu Srbiju, jutarnji program Hit FM radija u kojem vi slušate nas, a i mi slušamo vas. Sada ćemo mi vas malo više. Zašto? Zato što je došlo vreme za
1: Jutarnje misli.
2: Jutarnje misli su jako važne zato što svi znamo onu dobru staru, kakve su ti misli, takav ti je život.
0: Da.
2: A da vidimo kakve su vaše misli, šaljite nam svoje jutarnje misli na naš Viber broj 069-308-7646. Pišite nam šta vam se desilo, šta se dvoumite, šta vam se to mota po vašim glavama.
0: Da, podelite se celom Srbijom.
2: Dilemu neku.
0: Tako je, dilemu. Ili ako ste zbog nečega uzbuđeni, srećni ili potpuno suprotno, panika vas shvatiti zbog nečega, podelite to sa nama i sa celom Srbijom na Viber 069-308-7646. Šta je tebi, Sofija, na umu ovog jutra?
2: E pa meni, ljudi, na umu ovog jutra, zapravo ja sam nešto jutro sustala i gledam, moram u nabavku, nemam ništa u kući. Sad po ovom vrelcu ići negde, sad levo, desno, trčim. Shvatila sam da imam jedno mesto gde mogu da odem i gde najviše volim, a to je Lidl, i tamo kupim sve što mi treba, apsolutno sve što mi je potrebno. Znači, ono, napravim spisak, hemija, hrana, sve.
0: I vi kupiš nešto dodatno, da? Ja tamo imam mašinice, one aparate, tu se zadržavam na sat i po vremena.
2: Ja volim ono tematski, kad su zemlje neke, pa njihova hrana, znaš, ono,
0: bravo,
2: meksički,
0: bravo,
2: dani, pa američki,
0: bravo,
2: dani.
0: Bravo.
2: Ja tu se zadržim na slatkišima najviše. Ali, dobro, elem, nećemo od moj slabosti na šećer.
0: Da, tako sad da... formirala si mi prvu jutrenju misl, to je da razmišljam o hrani, o ručku. Evo, kaže Goran, baš se mislim kakva li će Lukina, moj sin, biti reakcija u ponedeljak kad poslednji dan škole i vidi iznenađenje koje mu tata spremio, jer je najbolji đak u generaciji od 85 učenika i obožava
2: fudbal. Pa bravo, Luka, bravo, Luka.
0: Bravo, Gorane, i to ove personalizovane kopačke.
2: Kopačke s njegovim imenom, to je zaista jedan divan poklon.
0: Sjajno, sjajno. Dajte vaše jutarnje misli na Viber 069-308-7646. Ovo neko pomisli, možda nisam anđeo. Marija Šerifović u nastavku, dobro jutro.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
6: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
7: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
8: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

0: jutarnje misli.
1: Tako je, kada čujete džingl koji kaže jutarnje misli, vreme je da svoje jutarnje misli podelite sa nama i sa celom Srbijom, da ih pošaljate na Viber 069-3087-646. Evo, malo nam pravite ovdje zazubice. FR kaže, upravo stižem na Sitoniju i najveći problem je da li da prvo odem na giros ili u vodu. Onako tri tačke, znak pitanja, da mu odgovorimo.
2: Ja sam odgovorila već u poruci, ali evo i ovako ćemo javno da svi vi čujete. Ja sam mu rekla, ma idi jedi giros u moru, šta ti teško, kad nam već ovako nabacuješ koliko ti je lepo dok smo mi ovde kuvamo se na asfaltu. Malo.
1: Dobro, neka, uživaj. Kaže Darko, da li da se ošišam nešto moderno ili kratko, brate, ipak je leto.
2: A šta mu dođe moderno, šišanje, ono fade i to?
1: Moramo žene da pitamo. Evo, odlučimo ti, Sofija. Mi volimo vi da odlučite sa te stvari.
2: Ja volim muškarce s dugom kosom.
1: Gotovo, neće se čovjek šišati. Da, Ana kaže, srećna sam što sam izgurala svašta nešto u poslednjih mjesec dana i porodično i što se tiče posla i slobodno mogu da kažem bravo za mene. Bravo, Ana, za tebe.
2: Zaboravljamo često da kažemo sami sebi bravo, da kažemo sami sebi ko Ruška Jakić kad kaže lutko, u ogledalu kaže sebi lutko, ljubavi, bravo.
1: Eto, praktikuj to, Ana, u buduće, bravo.
2: Imamo
1: za
2: još
1: tebe.
2: Jednu jutarnju misao, kaže Una, stala na vagu jutros i to je to, kidam, smršala sam 10 kilograma, spremna sam za more, samo polako, znači zdravo,
1: da,
2: ali super. Drago mi je zbog te. Pa zdravo da se mršavi, da ne preteruje sad.
1: Bravo, Una, bravo za tebe, stvarno, nešto pozitivne poruke, pozitivne misli ovog jutra. Ajde da čujemo kako nas vreme očekuje u drugoj polovini dana.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: To je to, kreće ove prave letnje temperature, ili što bi ovi bombastični naslovi rekli, pakleno leto.
2: Pakleno leto.
1: Nije pakleno leto.
2: Ulice će goreti, topit će se asfalt.
1: Ništa, to kao i svakog leta, sunčano, toplije nego proteklih dana. Najviša dnevna, šta kaže?
2: Najviša dnevna od 29 pa sve do 35 stepeni.
1: Tako je.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Uvek u napadu, moramo malo da pričamo i o svetskom prvenstvu u fudbalu. Naše komšije Bosna i Hercegovina jednom nogom u nokaut fazi. Zmajevi treći u grupi posle trijumfa nad Katarom.
2: A, oni su zmajevi?
1: Da, Bosanci su zmajevi. Da, Bosna je pobedila Katar rezultatom 3-1 u trećem kolu grupe B. Švajcarska je bila bolja od Kanade, sa 2-1 osvojila prvo mesto, tako da Kanađani su prošli dalje kao drugi, a Bosna će morati da sačeka rezultate u ostalim grupama da se sve to poklopi, tako da eto, komšija, možda gledamo i u narednoj fazi, u nokaut fazi, istorijski uspeh za njih. Danas pratimo Kurosao, to je iznenađenje ovog svetskog prvenstva, protiv Opore Slonovača. Zašto se smeješ?
2: Ne mogu, ja sam oduševljena tim informacijama. Kako se kaže,
1: Kurosao?
2: Za tu državu brani od srpski zet. Srpski zet, to je muž jedna od naših influencerki, Zorane, i ja na društvenim mrežama jedino što viđamo svetskom prvenstvu.
1: Jako ga hvali.
2: Je bukvalno da, samo vide i njega kako brani te silne golove, ali bože moj, mislim, kvalitetan igrač očigledno.
1: Da, golman je u pitanju. Ajde da vidimo kako će se pokazati večeras od 22 časa. Takođe, Ekvador igra protiv Nemačke. Pratimo sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
4: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
3: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
0: Za posmu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević. Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
5: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
6: Gema Klinik. Ginekološka bolnica. Zamrzavanje reproduktivnog materijala žena i muškaraca. Mislimo na zdravo potomstvo. Mislimo na vreme.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Recite mi, kako je to sve počelo?
2: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
1: Na koga sve mislite?
2: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
0: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
3: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštenskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
8: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
9: Chemoimpex. El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 28. juna izdvajamo Beko inverter klima 69.299, Beko pokretna klima 39.299, Beko inverter klima 37.999. Više na tehnomanija.rs.
12: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
13: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija,

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 2 minuta, tačno vreme da Zdravko Čolić kaže ničeg nije bilo između nas. Ajde, ajde da čujemo Zdravko.

0: sjajni Zdravko Čolić. Kakav spot, komentarišemo spot sad, jel da, Sofia?
1: Iskreno, spot je boli glava.
0: Boli glava režija, da.
2: Femisan A, najbolje jutro. Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.
1: Jel ti teško da budeš fin?
0: Nije mi teško da budem fin. Vreme je za rubriku Nije teško biti fin, odnosno to je naš mali pravilnik lepog ponašanja. Pravilnik lepog ponašanja najboljeg jutra ili registar lepog ponašanja.
1: Da, vi izaberite kako želite, mi ćemo knjigu izdati u nekom trenutku sigurno. Na redu je pravilo broj 239.
0: Da, šta kaže pravilo 239?
1: Pa malo danas pričamo o komplimentima. Koliko je nekulturno zapravo kada ti neko udeli kompliment, ja kad dođem i kažem, Stefanu, što ti je lepa ta majica?
0: Da.
1: I ti ja odgovaraš? Kažem,
0: ma nije, ovo je sa buvljaka, bukvalno 50 dinara, nikakve, pogledaj, i pocepana je pozadi, ne valja, ništa.
1: Si razmišljao nekad da to nije kulturno?
0: Nisam razmišljao, a zapravo nije kulturno.
1: Po bon tonu i generalno, da kažemo, po nekim normalnim standardima, to uopšte nije kulturno, zato što to znači da ne umete da primite kompliment. I da bi na Stefane lepa ti je majica, jedini pravi odgovor trebao da bude... Hvala ti.
0: Hvala što tako misliš, ne moram sad zajedno moram sa tobom da hvalim da, i da ne znam šta.
1: Ili da pričam o tome koliko je zapravo loša i da mislim da si me pohvalio samo da bi meni bilo lepše, znaš, nego kao hvala.
0: Da, nije samo za stvari, nego generalno kad nekog pohvališ, često je da pohvali, na primjer, tvoje ponašanje, što god ti kažeš, ma nije, to yes. Ja sam u stvari kao nesiguran, šta god, ljudi krenu da blate sebe ako ih pohvališ.
1: Jer im bude neprijatno. Znači, prihvatite kompliment, što bi rekli, i kažite hvala.
0: Tako da, da, stvarno je jako lako i uopšte...
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Imate kućnog ljubimca za koga ste vi ubeđeni da je pravi pro. Sad je pravo vreme da to i pokažete, fotografišete svog psa ili mačku uz Purina Pro Plan hranu i pošaljate nam lepu fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici radija. Uz fotografiju napišete nekoliko reči o tome zašto je baš vaš ljubimac pravi pro, da li je najverniji prijatelj, najveći avanturista, šampion u maženju i tako dalje. I najkreativnije poruke i fotografije imaju priliku da osvoje sjajne Purina Pro Plan nagrade.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
2: Najveći hitovi, hitovi za celu Srbiju.
0: Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacija

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs
1: 920-11-890
2: Medic, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Hit FM Radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.
10: Hit Radio.

0: dobar ovaj instrumental nekako. Da. Volio bi da znam da pevam, a ne znam, znamo da pričamo jedino. Vreme je da malo razmenjujemo mišljenje i to ono mišljenje koje nije baš ispravno uvek naglas reći, e, ja mislim ovako.
1: Da, ali ja mislim da ljudi koji ne znaju da pevaju treba da pevaju. Ali nije to današnje nepopularno mišljenje. Današnje nepopularno mišljenje ili ti ono oko čega se ne slažemo.
0: Sačekaj da bi bilo zvanično, sačekaj.
1: Ajde, ozvanično.
2: Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
0: Sad možda pričaš o nepopularnom
1: mišljenju. Što sam ti rekla, ozvaniči, ozvaniči, Stefan.
0: Ozvaniči.
1: Znači, nepopularno mišljenje danas je, nije najpametnije tražiti ljubav na svadbama.
0: Da. Nismo rekli zvuči... nije pametno, nego nije najpametnije. Da. Znači,
1: zvuči vam čudno, da jer kao svadbe, ljubav, ovo ono, ali ne.
0: Dosta tu ima rodbine. Jesi to tela da kažeš?
1: Dosta ima rodbine, dosta ima neprijatnih pitanja. Pa ako ste pogrešno procenili, a rodbina vas je već videla.
0: Komplikacija.
1: Komplikacija nastaje. Ako je baba zavolela, kako ti sad babi da objasniš posle 5 dana da je to bio love bombing i da on je red flag?
0: Ali ima tu uvek jedna baba koja posmatra situaciju i koja zna, upozorit će te, čini mi se.
1: Jeste, imaš i uvek onu babu koja je došla na svadbu da spaja parove za sledeću svadbu, jer baba šta radi, jedino se provodi na svadbama.
0: Tako je, to je obavezno.
1: I idu brisači oni, znaš kako plešu, prstići levo desno, brisači rade.
0: Jeste, brisači rade, sjajno. Dakle, današnje nepopularno mišljenje je Sofino, koje glasi, nije najpametnije tražiti ljubav na svadbama. Ovo ti je okej.
1: Šta mislite vi ljudi o tome? Pišite nam na 069-308-7646, jel se slažete sa mnom ili ne?
0: Ako nikada, u nastavku Aleksandra Radović.

0: Najbolje jutro. Dete, Lakcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Vreme je da se pozdravimo sa vama, da vam poželimo lep ostatak dana i da vam kažemo kako vas vreme očekuje
4: lip danas. Lip pozdrav i srećan pat.
3: Lip pozdrav, da. Sunčano i toplo ovog četvrtka, je li tako, Sofo?
4: Tako je, tropske temperature i ono što imamo danas i što nas očekuje i u narednim danima, tako da možda počnete da se pripremate da za vikend negde malo pobegnete iz grada.
3: Da, ili na neki...
4: Pešimo iz grada.
3: Pešimo iz grada, na neki bazen ako ništa drugo. Najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
1: kolor. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Slušali smo Anđelinu, Pile moje na Hit FM radiju.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: O čemu da drugo da se priča nego ovim temperaturama koje su fenomenalne, ali ako volite leto i ako volite ovakve temperature. 25. jun, četvrtak, nekako imam utisak da smo bez upozorenja ušli u rernu. Jutro sa 32, popodne 34, osjeća se kao 37 jer nekako vazduh stoji. E sad slušajte, vikend sutra 34, subota 35, nedelja 36 i onda ponedeljak 38 stepeni. Sa svi ti, onako što se kaže, idemo za postepen više, samo što je nama subjektivni osjećaj mnogo drugačiji, kao da ima i više nego što kaže vremenska, to jest nego što kaže termometar. Institut Batut je na ovo već upozorio. Jedini savet koji uopšte ima smisla ove nedelje, to je neka voda, hladovina i ni jedan nepotreban pokret između 12 i 6. A ako morate da budete napolju na 38 stepeni u ponedeljak, znajte da ste hrabri od svih nas, mada ono što se kaže, što se mora nije teško.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.09 i kao što kaže malo čas Sevdak Baby, pređemo na stvar. Brazil dobio Škotsku 3-0 i praktično zapečatio prvo mesto u grupi. Znate, sad već pričamo o mundijalu koji je u toku. Maroko je savladao Haiti, Švajcarska dobila Kanadu, Bosna i Hercegovina u uzbudljivom meču s Katarom borila se za prolazak dalje. I danas je dan raspleta, treće kolo za nekoliko grupa, večeras dve utakmice, dakle Ekvador i Nemačka, Kurasao i Obala Slonovače, u meču koji je doduše zahvaljujući jednom srpskom Zetu trenutno najprećeniji u našoj zemlji. Evo da vas podsjetimo, pričali smo tome, Elo je Rum, golman Kurasa, muž naše Zorane, influencerke poznate, igra danas i cela Srbija će gledati Kurasao. Mi kao da smo se kvalifikovali kroz taj brak na neki način. Nismo ušli na vrata mundijala, ali eto, ušli smo kroz svadbeni album. Ali eto da smo ušli.
2: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit
3: FM. I dalje ćemo pratiti mundijal i pratit ćemo svašta nešto, ali naravno u sve to. Šlag na torti, najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz avionu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Širom Srbije jedno ime piše, Keramika Jovanović inspiriše.
2: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Hit FM.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Hit radio.
9: Nežno, nežno, nežnije.
8: Hit FM radio.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: Na Hit FM Radio navikli ste da vas nagrađujemo i vas i vaše klince, a sada i kućne ljubimce, jer zašto bi oni bili ti koji ne dobiju nešto što se zove Purina Pro Plan, naši prijatelji koji su nam obezbedili sjajne nagrade upravo za vaše kućne ljubimce. E sad, vi morate da dokažete zašto je vaš kućni ljubimac, da li u pitanju mačka ili pas, pravi pro. Sada je to vreme da pokažete tako što fotografišete svog psa ili mačku i pošaljete nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici radija. E sad, napišite i nekoliko reči o tome zašto vi mislite da je vaš ljubimac pravi pro. Da li zato što je najverniji, da li zato što je veliki avanturista, voli da se mazi, da li je jednostavno samo onaj član porodice bez kog ne možete da zamislite dan koji ide sa vama bilo gde i bilo kad. Naši ljubimci su zaista naša radost i mislim da bi trebalo da svi koji imate odigrate ovu igricu sa nama. Samo je, eto, dovoljno da uradite sledeće. Svi imamo te neke pametne telefone, imamo i kamerice, nije bitna rezolucija, samo nam je bitno da vidimo da ste se potrudili da fotografišete vašeg kućnog ljubimca i kažete, pošaljete nam fotografiju u direktnoj poruci na Instagram stranici radija i napišete nam par reči o tome zašto je vaš ljubimac pravi pro, a vi očekujte da se uskoro i nagrađujemo.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Hej, Lili.
9: Mhm.
8: Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Lepo vreme stiglo, a onda znamo i da je vreme za uživanje i to mi se uvek radujemo. Nekako najbolja lokacija za to je, evo, naše preporuke od srca, što se kaže, restoran Lola na Adi Ciganli. Onako između ušuškanu u zelenilu sa pogledom koji se prostire preko golf terena i ambijentu koji odiše mirom. Lola je više od restorana, to je mala oaza gde se svaki trenutak nekako pretvara u doživljaj. Bilo da birate da li ćete romantičnu večeru, da li ćete neki opušten ručak sa porodicom, prijateljima, naravno sa poslovnim partnerima, ovde sve ima nekako poseban šarm, tu je naravno ljubazno osoblje i pažljivo osmišljena usluga, jelovnik spaja najbolje domaće i internacionalne kuhinje, raznovrsni specijaliteti koji zadovoljavaju svačiji ukus, tako da eto, dobre i tople preporuke da malo i, što se kaže, onako iskulirate u prirodi. Restoran Lola, dakle, nije mesto samo gde se jede, to je mesto gde se ostaje duže i gde se pamte lepši trenuci.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Ovde gde sada vodim vas ja.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Bolzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Pretežno sunčano i toplije vreme danas u Srbiji, kratkotrajna kiša moguća je samo u brdsko-planinskim predelima, na istoku i jugu, najviša dnevna temperatura do nekih 35.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
6: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
9: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
10: Pokažimo najlepše lice Srbije.
11: Prijavi se i postani Expo volonter.
12: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
13: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
1: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
14: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Mesto, muzika, kultura. Čestitamo Leskovčanima.
2: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
3: Lollipop, Lollipop.
2: Slušaj Lollipop, baš je top. Baš je top.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
5: Nastupaju
4: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine. 1 kg. 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla. 2,5 litara. 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Hit FM Radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
8: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
4: Hit Radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pretežno sunčano i toplije vreme u zemlji. Kratkotrajna kiša moguće u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu. Najviša dnevna do 35.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija. BPM. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM. Satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11:39, evo nekoliko važnih informacija za sve koji su danas za volanom. Prvo, evo recimo, tunel Munjino brdo na Moravskom koridoru od deonice Pakurovaće Prilipac. Od danas pa do 1. jula radovi u tunelskoj cevi. Ta cev je, kažu, zatvorena, saobraćaj dvosmerno kroz drugu, koji ide prema Požegi i dalje. Računajte na usporenje i strpljenje. Inače, četvrtak je, sami znate, početak pred vikend egzodusa. Od popodneva se pojačava saobraćaj prema graničnim prelazima i turističkim destinacijama. Na Evzoniju prema Grčkoj čekanje, kažu, i do sat vremena i više. Na Preševu prema jugu 20 do 25 minuta za putnička vozila, mada se to menja i sata u sat, nekad bude više, nekad bude manje. A ako putujete ovog vikenda prema moru, krenite večeras ili rano sutra ujutru pre 6, svaki sat sat ranih polaska, znači otprilike sat manje čekanja na granici.
3: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
3: Srećno!
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Ne znamo da li ste ispratili, juče Nole trebao da odigra svoj egzibicioni meč u Harlingemu, trebalo je da odmeri snage sa Karanom Kačanovim, a sad malo se zabrinula teniska Srbija. Jedini taj zakazani meč na travnatoj podlozi pred Wimbledon je otkazan. Razloga nema. Dakle, on čovjek traži na Wimbledonu svoju osmu titulu na travi, 25. Grand Slam titulu u karijeri. Generalno cela sezona, odnosno početak, bio komplikovan, povreda ramena, rana ispod na Roland Garrosu, ali su nekako medicinski izveštaji bili optimistični. Za sada nema proverenih informacija o zdravstvenom problemu. Možda čovjek jednostavno rešio da odmori. A i ko će po ovoj vrućini da igra tenis? Hvata on zalet za Wimbledon onako kako se hvata. Verujemo da će sve biti kako treba i jedva čekamo da krene Wimbledon.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ni tokom ovog leta Hit FM ekipa neće samo letovati i uživati. Spremamo za vas neke nove stvari, a nešto novo iz naše produkcije sprema se tokom leta. U pitanju je pitalica. Pitamo dakle naše najmlađe i najmanje naše sugrađane neka pitanja, a evo o čemu se zapravo radi.
2: Pitalica!
3: Mali ljudi, veliki misli.
4: Kad odemo u goste, šta radimo?
5: Igramo se, a ponekad se dobro i zaigramo, pa onda pustimo i neke malče sa nama.
4: A čega se vi igrate?
5: Ponekad se igram sa nekim mojim velikim drugarem, kad mi dođe neka drugarica, komšinica i komšija, kad mi dođe, onda se zabavljamo sa nekim puškama.
6: Da li može sreća da se kupi?
7: Ne, sreća je kada si srećan.
6: Šta tebe čini srećnim?
7: Ja pitam, mama, da li ćemo da idemo u igraonicu, ona mi kaže, da, ja puknem od sreće kući.
2: Gledalica!
0: Mali ljudi, velike misli!
1: Tako je, mali ljudi, a velike misli. Dakle, sa jeseni možete od nas očekivati svašto nešto novo, kao što je pitalica. Pitalica.

0: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
4: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.26. Nekoliko važnih informacija za sve koji su danas za volanom. Munjeno brdo na Moravskom koridoru, deonica Pakovrać i Prilipac. Ovo danas pa do 1. jula radovi u tunelskoj cevi, tako da ko ide prema Požegi dalje, računajte da će biti usporavanja. Frekvencija vozila svakako, pogotovo zato što je početak pred vikend egzodusa, tako da se usporava i saobraćaj generalno posle podneva prema graničnim prelazima i turističkim destinacijama. Na Evzoniju prema Grčkoj čekanje kažu do sat vremena, ali to je sve zavisi od koncentracije vozila. Dakle, može da bude manje automobila, može da bude više, sve zavisi od zastoja na carinama. Na Preševu prema jugu 20 do 25 kažu za putnička vozila. Ako putujete ovog vikenda prema moru, krenite večeras rano, jutro, sutra ili pre šest, svaki sat ranije polaska, znači otprilike sat manje čekanje na granici. Gde god da ste krenuli, srećan put, ljudi.
0: Hit FM.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
1: Tako je, Mozart penali, zanimljiva igra koju igramo sa vama. Dakle, Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe. Mi smo tu da vam postavimo pitanje iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušalca, a utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate mnogo vremena, a ako baš vi postignete sva 3, postajete šampion i osvajate fenomenalne Mozart nagrade. Odigrajte penale, prijavite se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija. Srećno, Hit FM. Hit FM.

0: jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radiju za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: U gradu je novi rad.

0: baš je top. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota jedan, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
4: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi.
2: Slušate Dan na hitu.
3: Partner kompanija Dunav Osiguranje.
0: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Danas sunčano i toplije, trenutna temperatura širom zemlje je negde oko 33 stepena, maksimalno dnevna ide i do 35.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
9: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
10: Da!
9: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
10: Da!
11: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

časnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
3: Sve su žedne.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Fabula radnje.
2: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dvasoma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.

šta sam, a da nisam znao. Pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: U Jiskutra je letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian for Leaping and Living.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Leto počinje sa nama već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
6: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 28. juna izdvajamo Beko inverter klima 69.299, Beko pokretna klima 39.299, Beko inverter klima 37.999. Više na tehnomanija.rs.
8: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
9: Fantastično.
8: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodili su Venecuelu. Poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je oko 1000 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od glavnog grada. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Vlada Venecuele proglasila je La Guairu zonom katastrofe. Narodna skupština usvojila je 32 tačke dnevnog reda o kojima su poslanici raspravljali na vanrednom zasedanju, među kojima je i set pravosudnih zakona. Usvojeni su i zakoni iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona za podršku mladima prilikom kupovine prve nekretnine. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata počeli su na Univerzitetu u Beogradu i Nišu, u Novom Sadu danas, Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Oko 57 brodova sa procenjenih 1100 pomoraca prošlo je Ormuski Moreuz od 23. juna u okviru plana evakuacije Ujedinjenih nacija pokrenutog od ove nedelje, pokazuju podaci te agencije za pomorstvo. Mornarica korpusa Islamske revolucionarne garde upozorila je da je bezbedan prolaz kroz Ormus moguć isključivo preko ruta koje su odredile iranske vlasti. Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma, dok Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu. Vreme pretežno sunčano i toplije, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Vetar slab severnih pravaca, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
11: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
12: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
13: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
14: Hej, Lili!
15: Mm-hmm.
14: Šta je sniženo do 28. juna?
15: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
14: Lili, manji račun, duga ljubav.
16: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: za početak popodneva.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I prošlo je dva popodne, evo tačno je 14 časova i 11 minuta, 25. je jun i sad naravno dobrodošli na Hit FM i ovog četvrtka. Sad ne znam kako je vama, ali meni se čini da je ova poslednja nedelja juna došla do one tačke kada više apsolutno niko nije siguran zaista koji je dan. Tako da sam zaista malo pre saznala da je četvrtak kada sam došla na posao i malo se razočarala jer nije petak, ali dobro, i to je okej, jer svakako smo blizu vikenda, što je naravno bitno. Važno je da je pola dana već prošlo, da ćemo onda lagano u ostatak ovog, jel, četvrtka, kao što rekoh, da je muzika naravno spremna, mi ćemo se družiti naredna 4 sata, a sada u nastavku jedan jedini Zdravko Čolić i jako slavno.

0: planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
3: Prijatelj festivala Forma Ideale.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Hit FM radio.
3: Najveći hitovi.

0: da potpišemo peticiju da Ana i Rasa snime nešto novo. Slučajnost.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: I nešto razmišljam, šta ćemo mi da radimo tamo od sredine jula pa do kraja augusta, ako već sad se tope ulice, a nije ni kraj juna još uvek, a i mi sa njima napolju. Trenutno je negde oko 33 stepena, maksimalna dnevna temperatura za ovaj 25. jun će biti i do 35 stepeni. Tako da, pošto vidim da najavljuju i tropske dani i noći u ovim narednim danima, definitivno treba zajedno da smislimo neke načine kako da nikako ne napuštamo klimatizovane prostorije.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: imaš ti neku fotku na mrežama, a da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac. A one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
0: Nova muzika, nova ekipa.
3: U gradu je novi radio.
4: Lollipop, Lollipop.
3: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
5: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
8: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Tehnomanija, Golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.

Tajne Mina i Vukovi na Hit FM radiju. Definitivno ovo žena što god otpeva je pravo jedno umetničko delo. Sad možemo malo o sportu, ali verovali li ne, nećemo o fudbalu, kao i svih ovih prethodnih dana, nego zanimljiva stvar je da je Kecmanović izašao na teren pre nekih 20-ak minuta. Ko želi da prati i navija, onako malo eto da isprati i tenis, da znate, igra protiv Mađara Fabijana Maržana, kog je već pobedio jednom u ovoj godini, tako da navijamo onako jako, jako svim silama da pobedi i danas. A sada nazad lagano na muziku, u nastavku Dženan i Duka. Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I da, 35 stepeni je danas i jedino što imam da kažem jeste ova fora sa Instagrama, a to je da je napolju stvarno super samo ako smo solarna ploča.
4: Hej, Kunso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Kunso, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
9: Samo u prodavnicama Svetofor.
10: Od 22. do 28. juna. Domaće zlato, tvrdi sir, 45% mlečne masti, samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
11: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

i ringišpili ono što smo upravo slušali, što smo pevali, a regata vode Vojvodine počela je juče, što znači da će narednih 8 dana neku jutarnju gužu zameniti onako pogledom na Dunav. I sad, iskreno, neki ljudi stvarno znaju sebi da organizuju leto, jer zamislite samo da ustanete ujutru i prvo što vidite i prvo što čujete su ono voda, mir, tišina, sjajna stvar, stvarno jedna sjajna stvar. I ovo me definitivno najviše asocira na ono što kažu neki pametni ljudi, tako mi treba da se iskupim i od svega da se odmorim.

0: vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačica i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kako.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: I koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: planina i osjećaj.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Ljudi, danas 35, sutra do 37 stepeni, pa ću vas podsjetiti samo da je petak idealan dan da uzmete slobodno, kupalište i bazeni su otvoreni, a ostale na vama.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine. 1 kg. 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla. 2,5 litara. 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
5: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999.
6: Tehnomanija. Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
7: Sezonski popusti u PS Fashionu. Iskoristite do 50% popusta na modele iz proleće leto kolekcije. Pronađite svoje omiljene komade po sjajnim cenama i zablistajte ovog leta. Ponuda traje do 8. jula za kupovinu više od jednog artikla. PS Fashion.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

pravi letnji hit za ovaj letnji četvrtak. No pasará, no pasará, no pasará. I da, letnja sezona je već uveliko krenula, putovanja odmori, što znači veći broj vozila na putu, pa su mogući i povremeni zastoji, kažu nam iz Automoto Saveza. Za danas na naplatnim rampama nema nekih posebnih zadržavanja, granice koliko vidim su ok, jedino na Preševu ulazi onako malo veća gužva, ali se pomerate, što je naravno bitno. A ako krećete na more, da znate da do 29. juna su radovi u toku dana na deonici petlja Vladičin Han, petlja Predejane, smer ka Nišu, da znate, eto, o čemu se radi, svakako je preporuka, da, svakako je preporuka ako idemo na neki duži put da pravimo što češće pauze, a najbitnije svakako jeste da pojačate muziku. Ekipa sa Hit FM radija vam želi naravno srećen put. Ako negde slučajno malo kasnite, samo recite, dolazi za 5 minuta.

0: Dajemo ti dobar bor za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod BORZA. Dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Bor kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hej, Lili!
3: Mhm.
2: Šta je sniženo do 28. juna? SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Koliko meri tvoj dom i snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
8: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours,

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 4 popodne, evo i 9 minuta i srećna sezona od 14 puta tuširanja dnevno svima koji slave, ali zaista da, tek je 25. juna, temperatura je ono već 35 stepeni i stvarno šta će biti u narednih nekoliko dana, sad verujem da ste sebi rešili neko hladno osveženje, da ste podesili klimu na 19 stepeni i nikako više od toga, da ste se udobno smestili, ništa ne brinite, hit lista je spremna, nastavljamo sa hitovima i u nastavku slušamo Dina Merlina i...

0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Okreni ključ, pretraži sve, ponudi se sam.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: U gradu je novi radio.

0: top. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
0: Kemo Impex.
2: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: kada poludim,
1: ja nijako,
0: kad ne bi to izdao.
2: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
1: Sad, ovih dana definitivno pratimo svetsko prvenstvo, gde god da kliknemo, gde god da uđemo, nešto piše o fudbalu, ali se i ovde na Hitu igramo zajedno sa Mozartom. Mi vam postavljamo onako pitanja iz sveta fudbala, sasvim sigurno, a vi ste sa nama da nam pokažete naravno svoje znanje, koje je sasvim sigurno bolje od mog u ovom sportu, tako da sam ja rešila da pozovem nekoga od vas i da vidimo kako ćete se pokazati. Halo, halo, ko je sa nama?
3: Aleksa iz Kruševca.
1: Zdravo, Aleksa iz Kruševca. Kako je u Kruševcu, Aleksa, jel vruće? Jel vruće, Aleksa, u Kruševcu, izvini? Halo, jel se čujemo?
3: Sada se čujemo.
1: E, sada te, Aleksa, čujemo. Reci nam, kako je u Kruševcu, jel vrućina danas? Šta se dešava?
3: Jeste, ima sigurno 40 stepeni.
1: E, sigurno ima 40, to ja kažem svuda nešto mere 35, ali oni subjektivni osjećaj, ja bih rekla bar 45.
3: Ako ne više.
1: Jeste, bukvalno. Možemo da si igramo, Aleksa, malo.
3: Može, naravno.
1: Pratiš fudbal, jel tako?
3: Pratim.
1: Naravno da pratiš, još ako imaš devojku, ženu, pa onda nerviraš tako što ne odgovaraš na poruke dok gledaš utakmice, ali dobro. Ništa, Aleksa.
3: Jeste,
1: pa naravno, znam sve. Reci nam ovako, evo prvo pitanje, kaže, ovo čak i ja znam, kaže, šta sudija uradi kada želi da zaustavi igru zbog prekršaja?
3: Kako zove...
1: Onaj mali predmet koji koristiš, šta uradi sa njim?
3: A svira pištoljku.
1: Jeste, jeste, tako je, Aleksa, bravo. Bravo. E sad, idemo na drugo pitanje. Koliko igrača može da bude isključeno crvenim kartonom tokom utakmice?
3: Pa mogu... Ja mislim tri.
1: Ne, koliko igrača može da bude isključeno crvenim kartonom tokom utakmice? Realno mogu svi da budu, je li tako?
3: Pa da, mogu, pa svi igrači, da.
1: E, pa tako je. Znači, neograničen broj igrača može da isključi, to sudiju kako ko nervira, on može da ga isključi, tako je. Nije mu to loše. E, i poslednje pitanje, kako se zove prostor ispred gola u kojem golman može da igra onako rukom?
3: Pa šestnaesterac.
1: Ne,
3: prostor.
1: E, ka, to, jeste, taj odgovor smo tražili, to, Aleksa, dobro je, čekaj, idemo još jednom onda. Jej! Hvala ti, Aleksa, što si se igrao sa nama, molim te samo da mi ostaneš na vezi kako bismo uzeli sve podatke, nije bilo strašno, tako?
3: Nije, malo.
1: Malo, dobro, jeste malo ovako trema kada se ovako si na radiju, pa nije onako sve jedno, ali veruj nam da nije ni nama. Tako da, dragi slušalci, ako i vi želite da se igrate sa nama, sad ćete da čujete kako to možete da uradite.
4: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno! Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
6: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
9: Fantastično.
8: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
10: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
11: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
12: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
13: Čiste,
9: Mlada ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznica je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
13: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
14: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
13: Nije fabula, nego fibula.
15: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
16: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
17: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
18: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
17: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na hitu.

0: Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta, mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara i napravite dodatnu uštedu. Kemo
1: Impex. Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
2: Pakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom. Kada

0: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumijevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 17 časova i 7 minuta i obično ovo je neko vreme kada većina vas završava sa poslom i rekao hajde malo da pogledam kamere ovde po Beogradu da znate ko je u glavnom gradu, gde se šta dešava, kuda da idete. I jedino što je sada mogu da vam kažem, trenutno situacija je sasvim pozitivna, a to je da je gužva trenutno samo na Gazeli i to u smeri ka gradu. Čak i tu nešto nije toliko strašno, tako da eto, ako ste trenutno u kolima, šurčkate se po glavnom gradu, situacija je onako sasvim solidna, tako da eto, iskoristite ovu priliku naravno. I ako ste trenutno u kolima, naravno ekipa sa Hit FM radija vam želi srećan put i onako skroz ugodnu vožnju. Vaš zadatak je jedino da pazite na brzinu i da malo više pojačate muziku, a mi ćemo svakako da pazimo na najveće hitove za celu Srbiju. Dobar dan!

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Plivanje,
5: sunčanje,
4: kampovanje,
5: igranje u vodi
4: ili na pesku,
5: odmaranje u dvorištu
4: ili na terasi.
5: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
6: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
7: Recite mi, kako je to sve počelo?
8: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
7: Na koga sve mislite?
8: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
9: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
10: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
11: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Hit radio.
2: Najveći hitovi za celu

0: Hit FM radio. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I nastavljamo sa ovim pravim letnjim tropskim danima i sutra, kažu meteorolozi, pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura za 2 stepena više nego danas, odnosno do 37 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Za celu Srbiju.

0: Jel imaš ti neku fotku na mrežama da nisi sa tim preslatkim Maltezerom i Purina Pro Plan hranom?
1: Čuj, i da imam, nemam. Jer Purina Pro Plan nagrađuje na Hit FM radio za najbolju fotografiju. A upravo ismišljam tekst zašto je moj ljubimac Pro, pa da im pošaljem.
2: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa Pro Plan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac Pro ljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično!
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
8: Da!
7: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Da!
9: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
10: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
13: Hej Lili,
14: Šta je sniženo do 28. juna?
15: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
14: Lili, manji račun, duga ljubav.
16: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
17: U Jiskutra je letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

I da, 9 minuta do 6 uveče, a napolju je dalje onako dosta toplo, složit ćemo se da je idealno za kupanje, e pa kome je vruće da ide na bazene onako preko dana i stvarno vam nije do toga. Ima super vest da sutra uveče na Spensu u Novom Sadu kreće sezona noćnog kupanja i traje uveče do 11. Tako da, ko je to ovog leta bude u Novom Sadu ili u prolazu, Spens noćno kupanje na otvorenom, da ponovimo još jednom, traje uveče do 11, pa eto i mi koji ne podnosimo onako najbolje vrućinu, da se lepo okupamo u bazenu ove godine, odnosno ovog leta. Sad se naravno vraćamo na najveće hitove, u nastavku Dado Glišić i Kopija.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
9: Najveći hitovi.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 1 minut, pa pravo vreme da se prošetamo malo i upijemo onaj čuveni vitamin D, popije neka kafica i naravno sluša se Tijana Milenković.
4: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milenković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

Nina Badrić, pesma Neopisivo i Hit FM. Dobro večer ljudi, 6 sati i 10 minuta. Neko ovog četvrtka onako lagan, već je stigao kući, pravi kaficu i uživa na terasici, dok mi drugi i dalje smo na poslu i smišljamo strategiju kako pregurati do kraja smene sa osmehom na licu. E pa imamo mi recept za obe situacije, a to je naravno da se upali večer na hitu, da se pojačaju najveći hitovi za celu Srbiju i naravno da se opusti. Bucalo sa vama je sve do 8. A ono što nam sledi, Marija Šerifović i njena prelepa pesma Deo prošlosti u nastavku.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: U gradu je novi radio.

0: top. Baš je top. Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 22. do 28. juna. Staro pramen pivo Limenka 4 puta 0,5 litara samo 289,90. Domaće zlato tvrdi sir 45% mlečne masti samo 599,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Prijatelj festivala Forma Ideale.
6: Ko je ona?
7: Aura.
6: Aura?
7: Aura.
6: Energija svakog prostora.
8: Potraži me na sajtu jela.rs.
9: Hit FM radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.
11: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
12: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
10: Hit radio.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju kviz Zašto je moj ljubimac pro?
1: E, a jel smo provalili i svi mi kad se sastanemo sa društvom tvrdimo da je naš ljubimac najslađi, najbolji i naravno uvek pokažemo neku slatku sliku našeg ljubimca. E, pa bukvalno je došlo pravo vreme za to da dokažete da je vaš pas ili mačka pro. Pošaljite nam fotografiju ljubimca sa hranom Purina Pro Plan i uz originalni neki šmekerski opis zašto je baš on pro. A baš te najkreativnije fotografije i komentare nagrađuje Purina. Prijavite se, a evo i kako.
0: Pošaljite nam fotografije vaših ljubimaca sa ProPlan hranom u direktnoj poruci na Instagram stranici radija sa objašnjenjem zašto je baš vaš ljubimac, proljubimac, a one najbolje bit će nagrađene. Srećno!

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
2: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex bazeni. 60 godina poverenja.
6: Tuborg Love Fest leto počinje! 4. jul na platovu Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
7: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
8: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
9: Pokažimo najlepše lice Srbije.
10: Prijavi se i postani Expo volonter.

koga ste se vi ložili ovako jako. 6 sati 46 minuta, pa pravo vreme da pričamo malo o sportu. Ko je gledao juče utakmicu Bosne, verovatno se kao i sve i onako svi mi, a lepše polovine su se drale na nas i htjela da nas izbaci iz kuće zbog dranje i nerviranja, ali sva sreća pa pobediše Bosanci Katar 3-1 i plasirali su na kaut fazu svetskog prvenstva, pa da im realno čestitamo. Večeras je onako laganica, igraju Ekvador i Nemačka, obala Slonovača i Kurasao o 10 sati. Jedino što možemo da očekujemo iznenađenje i srpski Zet da opet odbrani sve. A mi koji ne pratimo sport, pa idemo na najveće hitove za celu Srbiju. Stiže nam Zdravko Čolić i Esma.

0: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
2: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: Leto na Hit FM radio, a uz ovogodišnje doba ide i pravi letnji zvuk. Grupa Zana otpevala je pesmu Jabuke i vino, koje su, ako je neko probao, savršena kombinacija za ovaj vrel letnji dan. Zamišljamo neku terasu, čašu omiljenog napitka i kriške ohlađenih jabuka koje bude sva čula. U nastavku slušamo Jabuke i vino i grupa Zana.

0: Hit FM. Hit
1: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: su. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu. Gemo
2: Impact. Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena.

0: 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačica i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđe lati sladoled bourbon vanila, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
8: Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.
9: Samo na Hit FM radiju.

Čehov je zaspao blaženim snom, ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

Jaroslava i Đole Balašević. A 7:33, a dobro veče ljudi. Spremio sam nešto zanimljivo da poslušamo. Mali tehnički problemi. Idemo iz početka, spremio sam nešto da poslušamo. I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga. Realno, svi znamo ovaj ritam, pa ako smo u fazonu, volio bih da poslušam uživo pobednicu Eurovizije Daru iz Bugarske, kako peva ovaj hit. Ajde, vidimo kako nam se potajno svidala. I imamo priliku to da uradimo 27. juna na najvećem regionalnom festivalu Music Week, koji danas počinje. Ko dolazi, vidimo se tamo, a mi prelazimo na najveće hitove za celu Srbiju. Stiže nam Quadro Band i pesma Nataša u nastavku.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i Infinity prodajnim mestima.
5: One, two, three, go!
6: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Pesma mesečina na Hit FM-u. Pošto je 25. jun, četvrtak, a znate onaj osjećaj kao i danas onako napolju preko 30 stepeni, kuvamo se na poslu, a misli su nam nekom bazenu ili moru i sad naravno ne znamo gde ćemo se rasnodimo, osim u kupatilu ono nad lavabom. E, sve se menja upravo sad, u Novom Sadu se otvara u petak noćno kupanje, tako da čim završimo sa smenom, ranac u ruke i pravac na noćno kupanje, da manda budemo onako odmoreni za spavanje, a i budemo raspoloženi za novi radni dan. A mi ćemo pripomoći za dobro raspoloženje tokom celog dana sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Dženan Lučarević nam kaže laku noć u nastavku.
1: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem,

0: Prijatno leto.
1: Prijatno leto.
0: Na Hit FM radiju.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
5: Ti nisi ti više i što mi je najbolnije

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tiket.rs i

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.